Problémy štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem do bufetky. Zarobil som tielové sám, preto flexím Cartier, Bustown, Alatino, Bad Bean. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk, Maradona, Barakuda, Zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big, šulohá rastliny, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový, som pí.

0: Československý speciál. Československý speciál. Rádio Spin 96 FM. Be in.
1: Toto si pustí, keď budeš sám doma a bohatý. Zavri všetky dvere a okná, zatiahni rolety a závesy, vypni svetla, aby ťa nikto nevidel a dávaj so mnou.

nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať. Je pra-